تاریخ میں مثالی معاشرے کے بارے میں بحث چلتی آئی ہے۔ اس کے تحت ریاست کا تخیل اجماعتیت پر زور دیتا ہے۔ اگر معاشرہ صحیح خطوط پر تشکیل پا جائے تو انفرادی مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ یونان میں پہلے مثالی معاشرے کا تصور سقراط نے پیش کیا۔ اس سے پہلے وہ حسن کا تصور پیش کر چکا تھا۔ اس کی نظر میں حسن کا تصور انفرادی تھا اور عدل کا تصور اجتماعی۔ اس کی مثال ریاست میں انفرادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا اور ریاست کو مثالی بنانے کے لیے شخصی آزادی پر پابندی لگائی گئی۔ سقراط جمہوریت سے ناراض تھا کیونکہ یہ مثالی نہ تھی، بلکہ اس کا عامیانہ پن اس کی تخلیل کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ چنانچہ جب ایتھنز میں آمریت آئی تو سقراط نے ان جرنیلوں کو ساتھ دیا جو اس کی نظر میں مثالی ریاست کا تصور کو سمجھتے تھے۔ بدقسمتی سے آمریت نہ چل سکی، جمہوریت واپس آ گئی اور سقراط کو اسمبلی کے انتقام کا نشانہ بننا پڑا۔ اس دن سے مثالی ریاست کا نظریہ جبر اور آمریت سے منسلک چلا آ رہا ہے۔ دوسرا مثالی ریاست کا تصور کارل مارکس کے فلسفے سے اخذ کیا گیا۔ سوویت یونین اور اس کے تفیلی ریاستوں میں مثالی آمریت قائم ہوئی، اس کو محنت کشوں کے آمریت کہا گیا اور اس کا مقابلہ ان ریاستوں سے رکھا گیا جہاں فشٹائک کمپرسٹی کی مثالی تصور کے تحت جرمنی، جاپان اور اٹلی میں شخصی آمریتیں قائم ہو چکی تھیں۔ یہ سب سقراط کی تصور کی تقلید میں نظریاتی ریاستیں تھی۔ عوام کے سامنے یوٹوپیا کا وعدہ رکھا گیا اور سب جگہ آمریتیں قائم ہوئیں۔ تصور یہ تھا کہ جب مثالی ریاست قائم ہو جائے گی تو اجتماعی تکمیل کے نتیجے میں انفرادی کردار خود بخود نکھر جائیں گے۔ عدل کی اخلاقیات میں نشو نما پانے والے فرد محفوظ ہوگا اور اس کے حقوق کے لیے علیحدہ سے قانون سازی کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تاریخ نے دیکھا کہ مثالی سیاست جبر پر قائم ہونے کے بعد نہ تو اجتماعی اخلاقیات قائم کر سکی اور نہ ہی فرد کو ریاست کے جبر کے خلاف تحفظ دے سکی۔ ایک اعلیٰ تصور کا سہارا لے کر افراد نے شخصی آمریت قائم کی، انتقال اقتدار کا کوئی طریقہ وضع نہ ہو سکا اور عدل کا دعویٰ کرنے والے معاشرے میں تشدد نے قانونی سنت حاصل کر لی۔ اجتماعی کردار صرف اطاعت پر استوار ہوا اور عدل کا ایسا میزان قائم ہوا جس پہ انفرادی سوچ کا الخطاط نام دیا دے کر سزا کا حقدار قرار دیا گیا۔ نظریاتی ریاست میں غیر معمولی انفرادیت کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ نہ اجتماعی سطح پر باکردار ہو سکا اور نہ ہی اس نے اچھے کردار کو انحراف کی صورت میں پیدا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان میں نظریاتی ریاست کے تصور سے بہت سی برائیوں نے جنم لیا۔ یہ تصور معاشرے کے دوسرے اوصاف سے مل کر اثر انداز ہوا۔ جگیرداری کے نظام نے ایک ایسے فرد کو جنم دیا جو انتہائی خود مختاری میں اپنی ذات کی تکمیل چاہتا تھا۔ پاکستان کے سارے شہر ماسوائے کراچی کے جاگیردانہ تشخص سے باہر نہیں نکل پائے تھے۔ پاکستان معاشرے کا انسان شہری شعور حاصل کرنے سے پہلے ہی نظریے سے متعارف ہو گیا۔ جمہوری قدریں جن کا جھکاؤ عام شہری یا فرد کے حق میں ہوتا ہے، نظریاتی قدروں کے مقابلے میں کمزور پڑ گئیں۔ نظریہ متبادل رائے کو برداشت نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ آزادی اظہار کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جاگیردانہ ماحول میں تشکیل پانے والی شخصیت کا نظریہ راس آیا۔ نظریاتی ریاستوں کی تاریخ نے عیاں کیا کہ حکمران نظریے کو نافذ تو کرتا ہے لیکن اس کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کرتا۔ یہ نظریے کی خاصیت ہے، یہ
مطلقاً انان حکمرانی کا موجب بنتا ہے اور مطلق انانی شخصیت نظریے کی حقیقی اطاعت کر کے اپنی خود مختاری کو زائل کرنا نہیں چاہتی۔ نظریاتی سوچ آج جمہوریت کا حصہ بن چکی ہے، فکری انفرادیت ختم ہو چکی ہے اور معاشرہ اس نقطے پر پہنچ چکا ہے جہاں فرد کا ذہن اسے اپنے ہی حقوق کے خلاف موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نظریے کا علم کلام عمل کی جگہ لے لیتا ہے اور معاشرے کے افراد اس علم کلام پر عبور حاصل کر کے اپنے آپ کا عمل سے قطعی طور پر مستثنا کر لیتے ہیں۔ عامرانہ شخصیت کے لیے نظریہ بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کا پاکستانی حکمران مہم جوئی کا ایک طویل داستہ طے کر کے مسند اقتدار تک پہنچتا ہے۔ اس کے پاس علم الکلام کا ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ عوام کا ذہنی رابطہ قائم کرتا ہے، نظریہ فکری اہلیت کو غیر ضروری بنا دیتا ہے۔ سوویت یونین کے تمام حکمران فکری لحاظ سے تقلیدی تھے، ام اور العلم الکلام کے بعد ان کے کردار مسخ کر دیے تھے۔ وہ دوہری سطح پر زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے اور ان کے دور میں سوویت معاشرہ کرپشن کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کا بحران نظریے کا بحران ہے، دوسرے الفاظ میں پاکستان کا بحران شخصیات کا بحران ہے۔ تقریباً سب ہی پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تمام ایک دوسرے پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہیں۔ مہم جو اقتدار میں آتا ہے تو جلد ہی نظریاتی علم الکلام اسے ذاتی پارسائی کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کرپشن سے مستثنا قرار دیتا ہے اور جو کرپشن کرتا ہے اس کو نظریاتی سیاست کی تعویلوں سے جائز قرار دے لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے جمہوری اختلاف کو شدید کر کے دشمنی کے نقطے تک لانا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست اسی وجہ سے قطبین میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر قطب دوسرے کو نظریاتی طور پر ریاست کے وجود کے لیے خطرناک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ رقیب کی کرپشن تصور ہوتی ہے، لیکن اپنی کرپشن سیاست کے لیے موافق قوتوں کو ابھارنے کا عمل گردانا جاتا ہے۔ حکمرانیت کی نوعیت جاگیردارانہ ہوتی ہے کیونکہ ریاست قانون دراصل حکمران کے لیے معطل رہتا ہے۔ جاگیردانہ شخصیت کی جو وضاحت پاکستان میں کی جاتی ہے اس کی بنیاد ذمہ داری کو بنایا جاتا ہے، حالانکہ حکمران شخصیت کا تجزیہ اس طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا۔ مطلق الانانیت دراصل جاگیردانہ شخصیت کا بنیادی وصف ہے جو فرق دیہی علاقوں اور شہری علاقے سے ابھرنے والے سیاستدانوں میں نظر آتا ہے۔ وسطی ہے، شہری سیاستدان نظریاتی سیاست کرتا ہے اور علماء کی تکریم کرتا ہے۔ عموماً وہ کسی عالم دین میں اقتصادی تحفظ دے کر نظریے اور اپنے درمیان بات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کی حکمرانیت کرینہ جاگیردارانہ حکمرانیت کے کرینے سے مختلف نہیں ہوتا۔ پاکستان میں یہ رجحان نہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جاگیردار حکمرانوں نے شہری سیاستدانوں کے طریقہ واردات کی شعوری طور پر نکالی کی تاکہ ان کی کرپشن اتنی ہی مؤثر اور بھرپور ہو۔ انہوں نے سرکاری نوکر شاہی کو اس نکالی کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ حکمران چاہے جاگیردار ہو یا شہری، وہ ایک ہی قسم کے سرکاری افسروں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ معنی خیز دونوں قسم کے حکمرانوں کا یہ بیان ہے، ہمیں وہ بیوروکریٹ چاہیے جو ضوابط کا حوالہ دینے کے بجائے فوری طور پر تعمیل کرے اور نتائج سامنے لائے۔ سمجھ پاکستانی ریاست نظریے کے جبر اور مہم جو طاقتور افرادوں کے ہاتھ ختم ہو گئی۔
اس میں بسنے والوں نے اپنی انفرادی طاقت سے جمہوری اداروں کو تسخیر کر لیا ہے۔ آج کی دنیا بین الاقوامی قانون اس قدر مضبوط ہے کہ ریاست ختم ہو کر بھی قائم رہتی ہے۔ آج پاکستان میں ماسوائے فوج کے تمام ادارے مردہ ہو چکے ہیں، صرف کرپٹ بلکہ سب سیاستدان زندہ ہیں۔ انہیں ریاست کی موت کا کافی حد تک اندازہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کرپشن سے جمع کی ہوئی دولت بیرون ملک منتقل کر رکھی ہے۔ موروثی سیاست تو جلد ختم ہونے والی ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی۔ شہید بھٹو صاحب کی نسل تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، آخری امید آصفہ ہے۔ وارث نہ تو ہی ہے اور نہ شی، اس طرح نواز شریف کی نسل بھی ختم ہو رہی ہے۔ مریم کبھی بھی بے نظیر نہیں بن سکتی، عنقریب شہباز شریف اور حمزہ کو تو اپنوں نے ختم کر دینا ہے۔ نواز شریف اب اپنی دوسری بیٹی کے سسر کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا بھی کوئی حق ہے، صرف مریم ہی تو نہیں۔ بڈھے سب انشاءاللہ دو تین سال میں زمین کے نیچے ہوں گے اور حکومت کرے گی انشاءاللہ دھرتی ماں کے سپوت، سمجھے آپ، پاکستانی فوج۔